tapak se jo, Josefinia poradžu, aber lubežeči, utromne čak, nitko mam tešja, teko pravo hudžbneho vuhača. Sedo meče novo, do naposedmih je nitko zvišeme Kristofa Mikvošku, a potom z čelenki policija.

Zawieszcie su, so niekoci z was, ljubivši posłuchario, zajšwedny raz podobnie jara počili, kajš ja, při takich letnich temperaturach je za mnojich kujiš do wokłodzenie bitane, a runie netko kunc meje, su wodzizny husto dost čišče rejnie kvodne. Niemska živensko-vukovanska tovošnosť, DLRG, pak warnuje przed tym strach zemnie wody podhodnočič. Runie štujš je znano hodziny dovo svuncu ležał, abo so čilnie napinał, nemiel prostče zvou dopredka po takim skeporom do zemnej vody skočič. Rečnik DLRG Martin Holzhausen rekne MDR, krene woptop dobjav so najprede raz rozdzielam temperatury přimierič. Tuše lipje, pomavu do vody hič, a so nic nadhodnočič. Kak kutny strach je, pokazuje tež ličby svjatkuného konca tydženja. Po celom zviazku je znajmenša 6 ľudí pri kupanských nezbožách zemrivo. Haj kvodna duša, tež poma a je viesčiša.

0: Rečni kučik. Srpski rozglas.
1: Dženca s dr. Sonjo Velkovi.
2: Čitam novinah. Policist po celenci zemrel. Muž, kotrež je pozdatnje na zastojnika celil, je 18 let stare. Dživne, deš je on je naš pozdatnje celil, kak može to smertne s čihimič? Ale to dreje nedorozumenje. Džeskere, vo nepšimirane vuživanje adverba pozdatnje. Deš vopisame nekajki fakt jako pozdatne, menime, zo jenoš tak vupada, ale ve vopravdžitosti tak nebje. Tupak je so vopravdže celivo. Tola ne možeme celivisči bič, zo bieskučičel tun 18-letny muž. Možeme tuž rec, zo je vun najskere, abo pravdže podobne celiv. To odlasu jeho zajeli. Jeli ceme na to skečbnič, zo je to informacija z druhej ruky, vo kotriž virnosti sami sučič ne možeme, vuživame tež svočko peča. Jež prajime, zo je nichtu peča nikoho zacelil, tak menime, zo sme to svišeli, ale dokvadne to nevieme.

za minuce wulki jubilej, stoty, a k tomu sowieso tež nekotre programowe dybki wudźewaja. Naprzykład tež učbny přinožk. A za njón co čera prvni raz niedyši spěwarjo šulskeho kora zučovali, tam šuli Marie Grolmusec je stara garda pod návodom Klaudie Knoblochec a Doris Baberškec spěwała. Potem zosu svoje wosoki najprv raz od procha wusvobodžili, klinčeše na zvučovanu spěw hižo zaso nimalekaj štede, tak nam Diana Vočarjova zdžili. Ale tak menovane kór niedyšich nie je ište zaurjene. Rade vitaja ište dalších niedyšich spěvokov a spěvarjov. Přišona proba za to budže juce za dvaj tydženje, po takým 4. 1. junia, večer 7. znova Radvorskej šuli.

Viele Applaus zu Schneli Umirze, Serskega Ludovico Ensemble, sa Litosnu Inszenatio, Borscheinski, Notze Poest, Joe, Pschi Bismarcko im Tormier, Toschü, Joswischali, Naschom Programme, Jinsa, Swische Schoktomu, Ischi, WC, Naschom aktuellen Chinosko. Wedem Nostniki, Smakajuse, Jinsa, Avice, Veprase, Teke Serbe, Budupedla, Hotzom, Tam, na Konferenze, Togrono, Ujo, To Teke Planas, Gönnierscha, Serske, Willida, Bujo Jinsa v Sarske muzeo mešče, teke v tom svišeša šake, a pa glednjo me z vami teke ščito novega udaša našega sarskega tuženika Nove Casnik. So mislim, až se zasi upašijo, vestaš pši radiju.

Na wujeskich Pendlerio, zaka šeški caz vet oktobra wujo nimska zeleznica utvariš ceru s hreša boza do Rubina, dve nekelije die skönci nastaš, přesta buža radna obuza za pasažiro, dleše jizdženske case a uronanje s pusom, aby tu vec převežovala, co nimska zeleznica imečove film navršeš, za to pyta za protagonistami. To a vece svišeš o naših pojezdčach po muzice.

Ja, vidite, vodnja 12-čih je dejali zase začaltovaš naš serski radiovo program. Diana Šecova, buža pri mikrofonje. Ja se z vami rožognujem. Ja sem Anja Koroj-Čvarcova. Žicem vam, pšoša redne vedpodnje.

Viele applausa su schneli umirze, serdeskego Ludovico ensembla za litosnu inscenaciu, boršajnskije noce povest čo pri Bismarckovem tormie, to ši už slyšali v našom programe Žinca, slyšo šok tomu išči vici našom aktualnim šinosku. Vedomnostniki zmakaju se Žinca a viče ve Praze, teke serbe budu pedla, odsom tam na konferenci to grono užo, to teke planaske nieša. Serske vlida Bože Žinca v Sarskem muzeu mešče, teke v tom svišeša šake. A pregledňome z vami teke ščito novega udaša našega sarskega tyženika Nove Casnik. Somyslím, až se zasi upašio, vestaš při radiu.

Na wužyskich pendlarjo caka 6. zvet oktobra wužo nimska zeleznica utvariš ceru z Hršebuza do Lubina, dve nekolije dieskönci nastaž, přestak buža radna obuza za pasažiero dlejše jizdženske case a urovnanje s busom, aby tu vec převežovala, co nimska zeleznica imečove film navjaršeš, za to pyta za protagonistami. To a vec je svišeš o naših pojezdčach po muzice.

Ja, vidite, vodnja 12 čih je dejali zase začaltoval še naš serski radiovi program. Diana Šecova buža pri mikrofonje. Ja se z vami rožognujem. Ja sem Anja Koroč-Švarcova. Žicim vam, šal še redne vet podnjo a spedobne jacor.